0: 他帮助构建的生物技术育种体系，为广西的甘蔗品种改良提供了先进的手段。
1: 他原来的工资是19万澳元呢，我们给不了他这么多钱。他跟我说无所谓，我觉得他对我们国家，特别是对广西的这个甘蔗事业吧，他是有一份真感情。
2: Professor Lee is a very, very decent man, very nice person, very thorough gentleman, and also a very fine scientist. It's a lot of commonality between myself and Professor Lee in terms of professional interest, in terms of, you know, our characters, and also, you know, our chemistry between me and Professor Lee. And that led to the current deeper friendship between myself and Professor Lee.
0: 2024年，因对中国甘蔗事业的突出贡献，普拉卡荣获了中国政府友谊奖。山海相隔，科学无界，甘蔗甜蜜，友情绵绵。中越边境的黑水河畔，曾建威正在检查甘蔗的长势，每个刻度都牵动着糖厂的原料供应。原料不足是曾建威年年都要面对的难题。
3: 因为土地是有限的，所以我们都把眼光放远一点，放到了越南。
0: 曾建威把目光投向了山水相连的越南，他期盼跨境合作能填补甘蔗原料的缺口。
4: 哎，安德拉兹呀。
5: 名叫啦蒙文丽，
0: 蒙文丽，越南福和农林合作社的主管，负责销售合作社成员种植的甘蔗。
6: 欢迎到中国了，
7: 欢迎年轻叔叔。
0: 蒙文丽这次来中国，是与大新糖厂签订甘蔗种植和包销的协议。
3: 我们跟夏朗现在这里是交接吧，那么我认为适合我大新的，就应该适合夏朗。
0: 曾建威在制糖行业干了30多年，深知广西糖厂的普遍困境。
3: 广西大部分糖厂都是吃不饱的，也就是说原料是不足。大新这个厂呢，每年的吞吐量应该有100万吨，现在我们现有的不过是70到80万吨，还有我们插口还有20万吨左右。
6: 我相信我们的合作肯定会很成功啊！
0: 我进。协议落笔，蒙文丽还有一份期待。
5: 蒙文海边的交流吧，交流为những cái vấn đề khó khăn về trồng mía này, hết sức để giúp cho chuyển giao cái công nghệ kỹ thuật mới nhất cho bên Việt Nam.
3: 这个甘蔗是种品质型，这样两根，这里一根。隔开一点，这里一根。
0: 越南高平省与广西山水相连，土质肥沃，气候温润。甘蔗本是当地传统作物，却因种植技术滞后，产量始终难有突破。回到越南后，蒙文丽精心制作了一幅品字型种植说明图，鼓励农户学习新的种植方法，扩大种植面积。
5: Trồng một luống thì dài hai hom ấy, đi song song ấy. Thì là cái phương pháp mới thì đôi khi là để mà ứng dụng trong phổ biến luôn ấy, thì một số bà con ấy họ vẫn chưa tin tưởng lắm ấy.
0: 2023年，蒙文丽的合作社开始向中国出口甘蔗，农户的收入大幅增加，大家种甘蔗的意愿明显提高。
5: Thu nhập của hợp tác xã mình được tăng lên và cái về mức lương của các trước thì lương được có 5-6 triệu thôi nhưng hiện tại cũng được 9-10 triệu.
0: Trở theo lưu kinh 2国的河流，在越南叫平江河，在中国叫水口河。同饮一江水，两国边民往来密切。八月。甘蔗进入深长期，曾建威跨过边境，把甘蔗防虫害的经验与新技术带到高平蔗田。
3: 我认为这个甘蔗的危害点应该是在这一节之间，不是咱

0: 九月底，升级后的收获机陆续下线。从钦州港装船出海，陆海联运，赶赴泰国的甘蔗收割季。甘蔗不仅是甜蜜的来源，也为加速中的中国制造提供了全新的赛道。
1: 在看到他们使用后啊，有赚到钱的那个笑容啊，生活越来越好啊，这个对我来说满足感是非常高的。
2: 我们中国设计出来的东西可以跟国际上一流的品牌能够一争高下，自豪感吧，就自然地产生出来了。
3: 那hai bên đều có sự chia sẻ, thì giống như anh em cùng chia sẻ cái mật ngọt á, là một người bạn rất là tốt, những người bạn tốt thì mới có sự chia sẻ như vậy.
4: India and China.For thousands of years ago, a lot of exchanges happened, like sugar cane.
0: 丝路驼声未远，蓝海巨轮又至。千年风雨中，甘蔗是传递文明的使者。万里山河间。甘蔗是缔结友情的纽带，它是舌尖的滋味，更是幸福的源泉。甘蔗的旅途就是一曲甜蜜交响，和声共鸣，情暖人间。